Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan i blagoslovljen brak, te da ih prati zagovor nebeske majke Marije, želi baka Zorka.

ležim pod trbuški u rizle duvan, motam zapalini na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.